0: Presentado por Caliente.mx. Más acción, más diversión.
1: Mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor, é assim.